0: Visto.
1: Chica, pavetan do, nga long che che desia. Yonga, jima pavran long che suna. Nye, tsing ma saros xie cho. Nga de de na pavran sun ro shi, zhu yin da.
2: Pu jo, man zu da, man zu da. Baba.
3: 这个能用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
0: 老郭，
3: 上次爸爸没跟这几个子个月啊，爸爸没老家亲戚的这药这边，爸爸没断了呀，老花胸长起，没接不了呀，什么拿过的这些？哦，妈的妈的，你先打脑子，没接不了，请求什么事？
0: 是
3: 吧，爸爸？
0: 他个英国球，他个日的。
1: 不过的，看弟弟的这些呢，给现在苏姐来忙个要死。这些
3: 还是忙些人，
1: 那这些蛮对的，蛮对的。
0: 呀，倒蛮对的。对的，菜场吧，
1: 呀，
0: 蛮对些。呀，说的。
1: 今天谁路不着？我谁就念一句。
0: 伊达，
3: 说真个路不着。伊达，
0: 伊达，
3: 伊达。
0: 小乖，让爹能是阿拉顿瞧的。